Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang haunang libro sang mga hari. Chapter 5. Nagpreparar si Solomon sa pagpatindog sang templo. Dugay na nga mag-amiguhay si Haring Hiram sang Tyre kag si Haring David. Gani, sang mabalitaan ni Hiram nga ginbusla ni Solomon ang iya amay nga si David bilang hari, nagpadala siya sang mga opisyal kay Solomon. Dayon, nagpadala si Solomon sang mensahe kay Hiram. Nahibaluan mo nga wala nakapatindog ang akon amay nga si David sang templo para sa kadungganan sang Ginoo nga iya Dios. Tungod kay pirmi lang siya nagapakig-away sa iya mga kaaway nga mga nasyon sa palibot. Indi siya makapatindog hasta nga mapapirdi sang Ginoo sa iya ang tanan niya nga kaaway. Pero karon, ginhatagan ako sang Ginoo nga akon Dios sang kalinong sa palibot. Wala na ako sing mga kaaway kag wala naman sing katalagman. Gani, nagahuna-huna ako nga magpatindog na sang templo para sa kadungganan sang Ginoo nga akon Dios. Suno sa ginsiling sang Ginoo sa akon amay nga si David. Amo ini ang iya ginsiling kay David. Ang imo anak nga akon pabuslon sa imo bilang hari, amo ang magapatindog sang templo para sa akon. Gani, magsugo ka sang imo mga tinawo sa pagpangutod sang mga kahoy nga sedro sa Lebanon para sa akon. Pabuligon ko sa ila ang akon mga tinawo, kagsuhulan ko ang imo mga tinawo suno sa gusto mo. Kay nahibaluan mo man, nga wala gideri sa amon sang maayo magpangutod sang mga kahoy nga pareho sang imo mga tinawo nga taga Sidon. Nalipay gid si Hiram sang mabaton niya ang mensahe ni Solomon. Nagsiling siya. Dalayawon ang Ginoo sa sining adlaw. Tungod kay ginhatagan niya si David sang maalam nga anak sa pagdumala sang gamhanan nga nasyon. Dayon nagpadala si Hiram sang mensahe kay Solomon nga nagasiling. Nabaton ko ang imo ginpadala nga mensahe kag ihatag ko sa imo ang kinahanglanon nga mga kahoy nga sedro kag sepris. Hakuton ini sang akon mga tinawo halin sa Lebanon hasta sa dagat. Kag ila ini pang tabiron nga daw sa balsa. Kag palutawon pa kadto sa lugar nga imo gusto. Kag didto bungkagon ini sang akon mga tinawo kag kamo na ang bahala nga magkuha sini. Bilang bayad, hatagan mo ako sang pagkaon para sa akon mga tinawo sa palasyo. Gani ginpadalaan ni Hiram si Solomon sang tanan nga kahoy nga sedro kag sepris nga iya ginakinahanglan. Kag ginpadalaan man ni Solomon si Hiram sang 60,000 kasako nga trigo kag 110,000 kagalon nga lana sang ulibo kada tuig. Ginhatagan sang Ginoo si Solomon sang kaalam suno sa iya ginpromesa. Maayo ang relasyon ni Solomon kag ni Hiram. Kag naghimo sila sang kasugtanan nga indi gid sila mag-inaway. Karon, ginpilit ni Haring Solomon sa pagpaubra ang 30,000 katawo halin sa bilog ng Israel. Ginpadala niya ang tag 10,000 sa ila sa Lebanon kada bulan. Gani, ang kada grupo, isa ka bulan sa Lebanon kag duha ka bulan sa ila lugar. Si Adoniram, amo ang pangulo sang sini nga mga trabahador. May 70,000 katawo si Solomon nga manughakot sang mga materyales kag 80,000 katawo nga manugbasbas sang mga bato sa bukid. May ara man siya nga 3,300 kapurman nga nagadumala sa trabaho kag sa mga trabahador. Kag sa iya mando, nagbasbas sila sang dalagko kag maayo nga klase sang mga bato para sa pundasyon sang templo. Gani, ginpreparar sang mga tinawo ni Solomon kag ni Hiram, kaupod sang mga pumuluyo sang gibal, ang mga bato, kag mga kahoy para sa pagpatindog sang templo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
2: ang nahauna nga libro sang mga hari. Chapter 6. Nagpatindog si Solomon sang templo. Nagsugod si Solomon sa pagpatindog sang templo sang Ginoo sang ikaduha nga bulan. Naamo ang bulan sang Ziv, sadtong ikaapat nga tuig sang iya paghari sa Israel. Ika-480 nga tuig ato, halin sang pagkahilway sang mga Israelenhon sa Egypt. Ang kalabaon sang templo nga ginpatindog ni Haring Solomon para sa Ginoo, 90 feet. Ang iya kasangkaron, 30 feet. Kagang iya kataason, 45 feet. Ang kasangkaron sang balkon sang templo, 15 feet. Ang iya kalabaon, 30 feet. Pareho mismo sa kasangkaron sang templo. Ginpahimuan man ni Solomon ang templo sang mga bintana nga nagapagamay halin sa sulod, pagwa. Nagpahimo man siya sang mga kwarto sa mga kilid kag sa likod sang templo. Ini nga mga kwarto may tatlo kapanalgan. Kag nagatapik sa dingding sang templo. Ang kasangkaron sang hauna nga panalgan, 7 feet, kag 6 inches. Ang ikaduha nga panalgan, 9 feet. Kag ang ikatlo nga panalgan, 10 feet kag 6 inches. Ang dingding sang templo nagaamat-amat nipis sa kada panalgan para makatungtong ang mga kwarto sa dingding na indi na kinahanglan sang mga sintas. Sang ginpatindog ang templo, ang mga bato nga gingamit, ginsapsapan na nga daan sa ginkuhaan sini. Gani, wala na sing may mabatian nga pukpok sang mga martilyo, sinsil, o kun sang bisan ano nga gamit nga salsalon. Ang alagyan pasulod sa nahauna nga panalgan ara dampi sa south sang templo. May mga hagdanan pakadto sa ikaduha kag ikatlo nga panalgan. Sang nabutang na ang mga dingding sang templo, ginpabutangan ini ni Solomon sang kisame nga ang mga tapi sedro. Kag ang mga kwarto sa mga kilid kag likod sang templo nga ang kataason 7 feet kag 6 inches, ginangot sa templo paagi man sa mga kahoy nga sedro. Nagsiling ang Ginoo kay Solomon. Kung tumanon mo ang akon mga pagsulundan kag mga sugo, tumanon kuman paagi sa imo. Ang akon ginpromesa kay David nga imo amay. Magapuyo ako upod sa akon katawhan nga mga Israelenhon sa sining templo nga imo ginapatindog kag indi ko sila pagsikwayon. Natapos gid man ni Solomon ang pagpatindog sang templo. Ang mga ginpaubra sa sulod sang templo. Ang sa sulod na dingding sang templo, nahaklapan sang tapi nga sedro halin sa salog hasta sa kisame, kag ang salog kahoy nga sipres. Nagpahimo siya sang duha ka kwarto sa sulod sang templo paagi sa pagbutang sang dibisyon halin sa salog hasta sa kisame. Ang gingamit nga dibisyon tapi nga sedro. Ang kwarto sa likod dampi sang templo, gintawag nga labing balaan nga lugar. Kag ang kalabaon sini, 30 feet. Ang kalabaon naman sang kwarto, sa guwa sang labing balaan nga lugar, 60 feet. Ang bilog nga dingding sa sulod sang templo, nahaklapan sang tapi nga sedro, gani indi makita ang mga bato sa dingding. May mga ginkorte sa dingding nga mga bulak, nga nagabuskad, kag mga nagagapa nga mga tanom. Ginpreparar ni Solomon ang labing balaan nga lugar sa sulod sang templo para didto ibutang ang kahon sang kasugtanan sang Ginoo. Ini nga kwarto, kwadrado. Ang iya kalabaon, kasangkaron, kag kataason, pareho nga 30 feet. Ang mga dingding kag kisame sini, ginpahaklapan ni Solomon sang puro nga bulawan, kag amuman ang halaran nga hinimo halin sa kahoy nga sedro. Ang iban nga parte sang sulod sang templo, ginpahaklapan man niya sang puro nga bulawan. Nagpahimo siya sang bulawan nga kadena, kaginpahigot niya ini, pabalabag sa alagyan nga pasulod sa labing balaan nga lugar. Gani, nahaklapan tanan sang bulawan ang sulod sang templo, pati ang halaran nga ara sa sulod sang labing balaan nga lugar. Nagpabutang si Solomon sa sulod sang labing balaan nga lugar sang duha ka kerubin nga hinimo halin sa kahoy nga olibo nga ang kada isa 15 feet ang kataason. ining duha ka kerubin, pareho kadako kag pareho man ang ila korte. Ang kada isa may duha ka pakpak, kag ang kada pakpak may kalabaon nga 7 feet kag 6 inches. Gani, ang kalabaon halin sa punta sang isa ka pakpak hasta sa punta sang isa ka pakpak 15 feet. Ginpatupad sila ni Solomon sa sulod sang labing balaan nga lugar nga nagahumlad ang ila mga pakpak. Ang pihak nila nga pakpak nagatanduganay kag natuon ini sa tunga sang kwarto. Kag ang pihak pagid nila nga pakpak nagatandog sa dingding. Ginpahaklapan man ni Solomon sang bulawan ining duha ka kerubin. Ang tanan nga dingding sa duha ka kwarto sang templo ginpakurtihan ni Solomon sang mga kerubin, mga palma, kag mga bulak nga nagabuskad. Bisan ang salog sa duha ka kwarto, ginpahaklapan man niya

0: na Sepres. Kag ang kada isa sini, may duha ka parte nga pwede mapilo-pilo. Ginpakortihan man ini ni Solomon sang mga kerubin, mga palma, kag mga bulak nga nagabuskad, kag ginpahaklapan sing palariho nga kadamulon sang bulawan. Ginpahimo man niya ang sasulod nga ugsaran sang templo. Napalibutan ini sang pader nga ang kada tatlo kasampaw sang mga bato sini nga nabasbasan nasampawan sang kahoy nga sedro. Napatindog ang pundasyon sang templo sang Ginoo sang ikaduha nga bulan nga amo ang bulan sang Zib. Sadtong ikaapat nga tuig sang paghari ni Solomon. Natapos ang templo sang ikawalo nga bulan nga amo ang bulan sang Bul. Sadtong ikaunsi nga tuig sang paghari ni Solomon. Pito ka tuig ang pagpatindog sang templo kaginsunod gid ang mga detalye sini suno sa plan.
1: Ini ang inyong paborito nga istasyon 1233 Radio DYBS maghatag sa inyo sa pinakabago nga impormasyon kag tips angol sa heatwave. Una sa tanan, siguro ha nga may ara ka mo tubig berme. Mag-inom sang madamo nga tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sang uhaw. Sunod, hindi magpabinin sa buwa sa adlaw kung hindi kinahanglan. Kung mahimo, magtinir sa mga lugar na may maayo nga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sang komportable nga panapton kaangay sang cotton o linen kaya hindi nga mga materyales ginakabig nga breathable. Magkaon sa mga pagkaon na madasig magpabugnaw sa lawas. Mga prutas, pareho sang paho, watermelon, ka-cucumber. Sa sininga heatwave, bantayi ang imong ginabatsyag. Magpabilin nga safe and hydrated. Ini nga pahanumdum ginadala sa inyo sang 1233 Radio DYBS. Salamat! Nagpadayon kita sa pagpamati.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Salamat sa inyong pagsunod sining Hilikuton. Tugtog sa dasun nga Sabado, alas 7, tugtog alas 7:30 sa aga sa sining istasyon. Kaupod kay Pastor Warlito Monsalud, ini ang bangod sa bugay na luwas kita.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Iyon sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga main matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Iyon sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikian.
1: Saliwat maayugid nga aga sa imo abihan nga nagasunod sining aton diri nga pag tuon pamalandong sang pulong sang aton nga Ginoo. So ginapasalamatan naton ang mga kauturan naton sang Victoria Fundamental Baptist Church nga padayon nga nagapangamuyo kag nagasupport financially sining aton nga tulumanon sa aton nga Ginoo sa aton nga pagtudlo sang iya mga pulong kag bisan pa sa aton nga pagwali sang pulong sang aton nga Ginoo. So happy birthday gid sa imo abyan nga nagasaulog ikaw sa imo birthday sa sining adlaw bisan pa sa sining semana. Kabay pang Ginoo magapakamayo gid sa imo long life, good health, kabay nga yata gid sang Ginoo sa imo kag sa aton mag-asawa nga nagasaulog kamo sang inyong wedding anniversary. Kabay ang Dios magapakamayo gid sa inyo upod sang inyo bugos nga panimalay. So sa aton nga pag pamalandong sang pulong sang Ginoo sa sininga tion, magabasa ko diri sa Acts chapter 4 from verse 18 to verse 20. Nagambal diri ang Ginoo sa iya mga pulong, and they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Kabay pang balaan ng Espiritu amugin ang maghatag sang kaalam sa aton abyan sa aton nga pagpamalandong sang pulong sang aton nga Ginoo sa siningation. So ang ating mensahe na gasiling, four important calls for all believers sa tanan nga mga tumuloo ni Kristo Jesus. Apat ka mga importante nga mga pagpanawagan sa aton sa siningation. Una gid, panawagan gikan sa aton tagipuson, from our hearts, and number two, from humanity, and number three, from heaven, and number four, from hell. So number one, from hearts, no, alin sa aton nga tagipuson nagapanawagan ang Dios sa aton? Tama ka importante nga mga butang kasubong diri sa ginhambal diri nila ni Peter kag ni John kag subong man sa mga apostoles sang aton nga Ginoo nga kinahanglanon gid nila itudlo ang pulong sang Ginoo nga ginapugngan diri sila sang mga kaparian, sa mga pinakamataas nga mga pari, sa mga Sadducees, sa mga rulers, bisan pa sa mga Pharisees nga sa gihapon nagasiling sa ila nga hindi sila dapat magpadayon sa pagtudlo sinahanungod sa kay Hesukristo. Pero siling nila kinahanglanon gid kami magtudlo sang pulong sang Ginoo kay halin sa amon tagipuson ang Dios nagahambal sa amon nga itna kinahanglan magatudlo kami kung ano man ang amo na batian. Sa verse 20 siling nila, but we cannot but speak the things which we have seen and heard. So hindi pwede silang magipos ang mga sumulunod sa aton nga Ginoo. Inis na pwede nga maguntat sa pagtudlo sang pulong sang Ginoo tungod si Hesukristo, ang balaan nga Espiritu Santo nagapuyo sa ila tagipuson kag hindi sila pwede nga mapugngan sa ila nga pagsaksi na hanungod sa kay Hesukristo. So kabay paabyan amo kita sina nga mga tumuloo ni Hesukristo kung kita anak sang Ginoo. Kabay pa samtang nga magamo ang kalibutan kag madamo ang problema nga nagaabot sa kalibutan, ang mga paghimudos, ang mga kalamidad nga nagaabot sa kalibutan karon, ang pagtaas sa mga balaklon kag iban pa nga mga problema, kabay pa nga hindi kita mapukan sa aton nga pagsaksi, sa aton pagtudlo, sa aton pagwali na nungod sa kay Kristo Hesus tungod si Kristo iso siyara sa aton tagipuson, ang balaan ng Espiritu nagapuyo sa aton tagipuson, and the Word of God dwells in our hearts. Kasubong sang mga apostolis diri, kasubong nila ni Peter kag ni John, but we cannot speak the things which we have seen and heard. So kabay pa nga amo ining aton conviction, amo ining asunod sa aton tagipuson ng gugma ni Kristo Jesus nga yara sa aton tagipuson, nga amo ini siyang nagatulod sa aton nga pagtudlo, sa aton pagsaksi sa iya mga pulong sa kalibutan nga ini, kabay pa nga aton gidini himuon sa aton ng mga kabuhi. Number 2, from humanity. Ang mensahe nga sa diin importante kayo nga nagapanawagan sa aton amo ini, ang voice from the people of the world, ang tingog sang mga katawhan sa sini nga kalibutan nga suno dira sa Acts chapter 16 from verse 6 to verse 12. Amo ini ang pagpanawagan sang tawo sa kay Apostol Pablo. Ginatawag ini na Macedonian call, na samtang sila ni Pablo upod sa iyang mga hukdanan, naglakat sila sa nagakalain-lain nga mga lugar, kag nagawali sang pulong sang aton nga Ginoo. Isa katiyon sa kabuhi ni Apostol Pablo na may nagtuhaw nga vision sa iya, according to Acts chapter 16 and verse 9. And a vision appeared to Paul in a night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. So mo ini ang isa gibision man kuntani ngayara sa aton kasubong sang nagduhaw sa kay Apostol Pablo, ang isang paranawon sa iya nga nagahambal sa iya nga magkadto dito sa Macedonia man kag magtudlo sa ila sang pulong sang aton nga Ginoo. Kag kabay pa no nga ang aton mga mata aton i-lift up sa sining kalibutan na suno sa kay Jesus Christ. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. So kabay pa nga kita man sa sining kalibutan, mga Kristohanon, mga anak sang Dios, nagapasalamat kita sa mga nagawali, nagatudlo sang pulong sang Ginoo, wala sila nagauntat sa pagtudlo sini kag sa pagwali sang pulong sang Dios sa mga katawhan nga wala pa sa Ginoo, sa mga katawhan nga wala pa Dios sa ila kabuhi, sa mga katawhan nga wala pa sang Jesus sa ila tagipuson. Gaman kay ini mga katawhan, abyan kita nga mga Kristohanon, lipod sa aton mga dalungan ang mga katawhan sa pagamatuod nagapanawagan sa aton nga kita magkadto sa ila kang magtudlo sang pulong sang Ginoo. Kagamo ini ang pagpanawagan ni Jesus sa aton bisan pa sang una. Lift up your eyes, ang mga katawhan nga kinanglan sang aton nga pagbabati sa ila sang pulong sang Ginoo. Masadiin siling sang pulong sang Ginoo kung hindi sila makabati sang pulong ni Jesus Christ, hindi sila makadangat sa kaluwasan, because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So kabay pa kita mangin volunteer bisan nga wala sang may nagapirsa sa aton, ayan wala sang magabayad sa aton, ayan wala sang magasuhol sa aton, ayan wala sang tao yang magsugo sa aton, pero dumdumo naton nga ang Ginoo nagahambal sa aton. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. So mga katauhan sa aton palibot abyan, kung diin ka man subong, ikaw isa ka Kristohanon, diin ka man diri sa aton probensya, diri sa Negros Occidental o kung nagapamati, ikaw diin man ka nga probensya, ikaw isa ka Kristohanon, nakabaton ka na kay Kristo Jesus sa imo tagipuson, sa madugay na nga mga tion sa imo kabuhi, pero wala pag ikaw naka-witness, wala pa ikaw nakatudlo sang pulong sang Ginoo sa mga katawhan sa imo palibot, ang mga katawhan sa imo palibot abyan nagahulat sa imo paglakat kag sa imo pagsaksi sa ila sang nabato nimo nga kaluwasan sa imo tagipusonde. So this is the voice of humanity who calls us na magkanto sa ila abyan. So will you volunteer for this call? You take, and we must take the opportunity samtang may kabuhi pa kita. Tumunda nga itong kabuhi sa sining kalibutan, isa lamang. Hindi naman kita makabalik sa sining kalibutan. Kinahanglan samtang buhi kita, may ginawa pa kita, may opportunity pa kita. Kinahanglan nga kita magkanto sa mga katauhan kag sa pagtudlo sa ila sang pulong sang Dios. Number 3 from heaven. Panawagan sa aton ng mga Kristuhanon, halin sa kalangitan. Anong busil sini? Halin sa Dios. Halin sa mga katauhan nga dito na sa himaya. Nagapanawagan sila sa aton nga kita magtudlo sang iya nga mga pulong. Mamunang siling ni Jesus dira siling nakon na kagina sa Matthew chapter 28 from verse 8 and to verse 20. Siling ni Jesus, all power is given unto me in heaven and on earth. Siling niya sa iyo mga sumulunod kag sa aton tanan, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Kagina nga paghambal sa aton ni Ginoo, may promesa ina, and lo, I am with you always, even unto the end of the earth. So, kabaybanga kita, ma-convex sa sining pagpanawagan sang Diyos aton. Halin sa kalangitan ang Diyos nga amay, si Jesus Christ, nagahambal sa aton. Kagbisan pang balaan ng Espiritu Santo, siling na akong gaginang iyara sa aton mga tagipuson, nagapanawagan sila nga kita magtudlo sang pulong sang Ginoo sa mga katauhan nga yara pa sa mga sala, sa ara pa sa paginahom sang bisyo bisan pa ni Satanas. Kagsiling sang Ginoo dara sa Luke chapter 15 and verse 10, there is joy in heaven, madamo sa mga anghelis kagbisan pa mga katauhan, mga Kristuhanon, even our Father in heaven, even Jesus our Savior. Kung kita magtudlo sa inyong pulong kag magbaton ang gintuluan naton sang pulong sang Dios, batuno nila kag duha nila si Kristo Jesus bilang ila personal nga manluluwas, there is joy in heaven. Kag sininakon ang mga anghelis sa kalangitan, nagakalipay sila byan tungod sa aton nga pagwali sang pulong sang aton nga Ginoo. So amo ini katatlo nga panawagan from heaven, and lastly from hell. May pagpanawagan pagid gikan sa impyerno. Anong makita naton dira sa Luke chapter 16 verse 27 to 28? Istorya actually na iyan anungod sa rich man and Lazarus, nga sang napatay ang manggaranon nga tao, nagkadto siya dito sa duog sang impyerno. Kasi diin nagapanawagan siya sa kay Abraham, sa kay Lazarus, nga kung mahimo buligan siya, pero hindi na pwede nga buligan siya, hindi na pwede makatransfer ang nira sa sabak ni Abraham. Si Lazarus hindi pwede nga makatabok sa ila kung magpainom sa iya sang tubig, kagamuman siya. Pero siya nag-request sa kay Father Abraham kung mahimo na magbalik si Lazarus dito sa duta kag magwali sa iya. 5 kautod kag magatudlo sa ila na may duog sang pagantos kag maginulsol sila. Pero siling ni Father Abraham, dito may Moises kag mga propeta, kabay kung tani magpamati sila agud nga hindi man sila magkadto sa duog sang pagantos. So ang tao dara ng manggaranong niya tao, amo ang nagapanawagan abyan dito gikan sa impyerno. Kagamoy na karon sa aton kita nga mga Kristuhanon, pagi sa otoridad sang pulong sang Ginoo, na ibaluan naton ng mga katauhan nga wala naghinulsol kag wala nagtalikod sa ila mga sala. Kung sila mapatay sa sining kalibutan, ang ila mga kalag dito magakadto sa impyerno, kagalin pa sa daan niya katipan, pakadto karon sa aton sa New Testament. ang tanan nga mga tawo nga ansay wala na luwas. Didto sila nagakalahulog. Didto sila nagakadto sa duog sa imperno. Kagaron ang ilatingog naghambal sa aton. Nya kita, maglakad kang magtudlo sang pulong sa Ginoo. Tungod may mga tawo nga wala pa masave. So kabay pa bian, inigugma sa siningation sa ato malapit nga pag-close ning ato minsay. Ang Diyos nagapanawagan sa atong karon. Bisan ako nga managwali, kami dari nga nagawali sang pulong sang Ginoo. Hindi kami pwede nga maguntat sini. Bikawas salin sa amon tagiposon, ang Diyos nagahambal sa amon nga kinahanglan magawali kami. Kagikawabian nga nagapamati karon. Ang Diyos nagapanawagan sa imo. Gakuntani ikaw magtalikod sa imo sala. Pag magbatong kay Kristo Isos sa imo tagiposon, nga imo manuluwas agad ang imo kabuhi. Magabago ang imo kabuhi. Makaangkon sang kaluwasan. Kabuhi nga walay katapusan. Kabay pang Diyos, magapakamayugid sini nga mga pulong.
0: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga makadangat kita sa paginulsol sang atong mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kabuhi.

Ang Dios nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palatukuran sa kabuhi. Wala na sa iban pa. Sagsaran sa kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sa La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos na alagad.